0: voia poți legi, finila în iova. Al catadalina grei legi, to parica da cvit pociva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u posteju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pisu. Madalina.
1: Kumovo do poudne.